0: And Bhagwan ki. So whenever we are driving car,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde,
0: so you do visual work.
1: Mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally.
1: Mentálne.
0: We can think.
1: Mentálne
0: môžeme. Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this, that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne.
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget them, count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is number one.
1: Toto je prvýkrát zopakované.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is two.
1: Toto je druhý krát.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. Three times.
1: Tretí krát.
0: Om

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra, and which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishadách nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is the purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: A dáme do neho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly,
1: podobne,
0: what we have in our different pranas,
1: to, aké máme my rôzne prány,
0: energies,
1: a energie,
0: physical, mental, etc.
1: na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach,
0: it purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some, like today I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many, many, they are making this kind of yagyas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh jagí.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if they are using like this,

0: which is coming gases from the body.
1: A prostredníctvom tohto všetky nečistoty aj plyny.
0: And that's why we call the pranayam, prana.
1: Sa prečistia a preto to voláme prána, pranayam.
0: And so through our through the nostrils.
1: A preto prostredníctvom nosných dierok.
0: Ida, pingala, and sushumna.
1: A sušumny.
0: And then we have many, many different kinds of techniques to bring out all kind of impurities.
1: A potom používame aj ďalšie rôzne techniky na to, aby sme telo zbavili nečistôt.
0: So there are many things we have to practice.
1: Je veľa vecí, ktoré by sme mali cvičiť.
0: So this is what we are doing.
1: To je to, čo my robíme.
0: And we should all the times with purification.
1: A mali by sme vždycky prečisťovať.
0: If you put one, let's put one some kind of cloth on your horse.
1: Ak napríklad dáte jednu pokrývku na koňa,
0: or on your cow,
1: alebo na kravu,
0: or on your goat,
1: alebo na kozu,
0: Indian animals,
1: alebo na nejaké zviera,
0: you put one cloth,
1: položíte alebo prikriete na nich
0: hlavu, because it is cold,
1: pretože je zima.
0: One day, two days,
1: na jeden, na dva dní,
0: three days,
1: 3 dní.
0: The coat of your horse. The coat of from your horse.
1: Coat from horse.
0: Yeah. The coats have, the horse have the coat. Kaba.
1: Kožuch, kožuch.
0: Coat. Blanket.
1: Blanket, áno. Prikryjeme ho, koňa. Dekou.
0: So, and after 1 week, when you will smell your from horse, it will not be so bad smell.
1: A keď si potom tú prikryvku dáte na seba, po týždni to už nebude taký zlý zápach.
0: And we human, on the second day, we don't wash or dry our dress.
1: Ale my ľudia si už na druhý deň nemôžeme po sebe obliecť svoje oblečenie.
0: When go to your show in your office.
1: Keď idete do kancelárie,
0: everybody will say, oh, today is the best smell.
1: Tak povedia, no dneska to tu ale poriadne rozvoniava.
0: So you know, we are first with are bringing the washing machine.
1: My sme prví vymysleli práčku.
0: Why?
1: Prečo?
0: That's humans.
1: Pretože sme ľudia.
0: So much smells in the human.
1: Pretože v ľuďoch je toľko zápachu.
0: And when we are eating different kinds of food.
1: A keď jeme rôzne druhy potravy.
0: Then also many animals have. And that's why you know many people cannot go to someone's house because there are cats smells.
1: A niektorí ľudia nedokážu ísť na návštevu k niekomu, kto napríklad chová mačky kvôli tomu zápachu.
0: Cats are very good.
1: Mačky sú veľmi dobré.
0: But some people cannot like that smell.
1: Ale niekto nemá rád ten zápach.
0: But if someone likes the cat,
1: ale ak niekto má rád mačky,
0: and in your house and your families,
1: má ich vo svojej neighbors, rodine, majú ich susedia,
0: may they are all, they like the smell of the cat.
1: Majú, tí všetci majú radi ten zápach
0: but,
1: od mačky.
0: But if someone comes in the house, in a big building,
1: ale ak niekto príde do veľkej budovy,
0: then he will say, oh, there are some bag, the cat or the horse, or the dog.
1: A tak tí ostatní ľudia potom cítia ten zápach od so, mačky.
0: Different creatures have different smell.
1: Každý tvor, každý živý tvor má svoj zápach.
0: But there are some kind of animals, they are also more smelling.
1: Ale určité zvieratá páchnú viac.
0: But this, as for the animals in the forest, is because many animals don't like that smell, so they don't come close to that animal.
1: Ale v prírode je to zariadené tak, že práve vďaka tomuto svojmu zápachu si vymedzujú územie, kde iné zvieratá nejdú, lebo im to nevonia.

0: Immediately vikara is coming to you.
1: Hneď k vám prichádza vikára.
0: Why this person have more than me?
1: Prečo ten vedľa mňa má viac ako ja?
0: That is vikara.
1: To je vikára.
0: There is one real story.
1: Je jeden skutočný príbeh.
0: When Mahatma Gandhi,
1: keď sa stal Mahatma Gandhi slávnym,
0: and the India became independent,
1: a India sa stala slobodnou alebo nezávislou,
0: became republic,
1: stala sa republikou,
0: they made a government,
1: vytvorili vládu.
0: Now every politician,
1: a každý politik,
0: they want to come close to Gandhi,
1: sa chceli dostať do Gandhiho blízkosti,
0: to become a minister,
1: aby sa stali ministrom,
0: to have some high position,
1: aby mali nejakú vysokú pozíciu.
0: So they were coming and working with Gandhi.
1: A tak prichádzali a pracovali s Gandhim.
0: One day one came from far distance.
1: Jedného dňa za ním prišiel jeden človek z ďaleka.

0: will come and speak about it.
1: Pak bych asi požádal Romana, jestli by ještě přišel a něco o tom
0: plus
1: řekl.
0: One, both of you. The model also.
1: Přijďte oba.
0: She didn't expect me that I will call her today, and that's exactly why I call you.
1: Harsha Devi neočekávala, že jí dneska zavolám, a to je přesně ten důvod, proč jsem jí zavolal.
0: You don't need to speak, you can just sit. You're welcome.
1: Nemusíš mluvit, stačí, když si tady sedneš.
0: You can exactly see who is the boss in the house. She first sat down and moved the husband far away and let's go.
1: Tady vidíte, kdo je ten opravdový šéf. Ona si hned sedne a je to.
2: Takže velmi pěkně děkujem Avatarovi za uvedení této nové knížky.
1: My thanks very much to Avatar Prodigy for introduction of this book.
2: A takisto aj za podporu, keď sa tá knižka tvorila.
1: Also for his support while this book was under editing.
2: Lebo presne pred rokom sme to spolu konzultovali a riešili, ako to vydať.
1: Because exactly one year ago we were consulting this matter how to publish it.
2: Ale vráťme sa k roku 2020.
1: The story starts in 2020.
2: Vishwa Guruji mal narodeniny.
1: Vishwa Guruji had a birthday.
2: A viete, že on keď mal narodeniny, tak si niečo vždy prial.
1: And you know that when he used to have birthdays, usually he wanted something. He something wished for.
2: Ale on si vždy prial niečo pre druhých.
1: But always he was wishing something for others.
2: Či už to boli projekty na záchranu stromov, včiel, vtákov a podobne. Určite si to pamätáte.
1: Those were, for example, projects for protection of trees, bees, birds and I don't know if you remember.
2: Tak v roku 2020 vyslovil prianie, že aby sme ten barikátu prajlán, ktorý v tej dobe vlastne bol už definitívne daný, aby sa nejakým spôsobom šíril ďalej.
1: He made a wish that barikátu pranám, which was already finalized that time, would spread further.
2: A ja som sa ho vtedy spýtal, že či môžem urobiť knižku.
1: I asked him that time if I could make a book about it.
2: Ja, a on súhlasil.
1: He agreed.
2: Takže na základe tohto momentu sa to všetko začalo postupne skladať.
1: So this was the beginning point of this book.
2: Trvalo to viacej rokov.
1: It took more years.
2: Ale skutočne bol som oslovený tou Trenčianskou univerzitou.
1: I was then addressed by the Trenčín University.
2: A všetko sa to začala tá mozaika postupne skladať.
1: The mosaic start to assemble itself.
2: Tak ako Avatar naznačil, vo vnútri je kopu obrázkov.
1: As Avatar Prodigy already mentioned, there are many pictures inside.
2: Veľa obrázkov, ako cvičiť, ako cvičiť správne, ako sa vyhnúť nejakým chybám. Všetko je to v podobe obrázkov.
1: Pictures, how to practice properly, how to stay away the mistakes, and so on.
2: Ale je tam kopu aj rôznych tabuliek a grafov, ktoré charakterizujú z rôznych uhlov pohľadu, ako môže barikátu pranám ovplyvniť rôzne systémy v tele.
1: And then there are some scientific tables and jak se řekne graf? Charts. Scientific tables and charts, which are showing up how it really helps to different body systems.
2: Knižka má 6 kapitol.
1: There are 6 chapters.
2: Prvá časť je o technikách jogy.
1: The first concerns the techniques of yoga.
2: Zaujímavé veci, ako vedecký pohľad na rôzne tie techniky, ktoré poznáme, asany, pranayama, kriya a podobne.
1: There are, it's quite interesting. There are the techniques

0: 2.
1: Because it took about 1 to 2 years till Swamiji approved the final version.
0: A zhruba tom, myslím, že to bol 20. rok, bolo definitívne už.
1: I think that it was 2020 when we got the final version.
0: Ale do dnešnej doby nemáme nejakú publikáciu, kde sa o tom Barikatu Pranam píše a je nejakým spôsobom tak komplexne ponúknuté. Áno, existujú videá, ale publikácia nie.
1: We have some video shots of Barikatu Pranam, but till today we did not have anything published, anything in text form.
0: Tak preto to bola o to viac moja taká nejaká túžba to vydať, aby to doplnilo tú plejadu rôznych Swamijiho publikácií.
1: That's why I was really inspired to get it published so that it would fit into the full spectrum of our books on yoga and their life.
0: A som veľmi rád, že sa nám to podarilo spraviť ešte pred Guru Purnimou.
1: I'm very happy that we managed before Guru Purnima this year.
0: A pri tej príležitosti by som chcel poďakovať nielen teda Avatar Purimu, ktorý nás podporoval.
1: So at this occasion I would like to thanks not only to Avatar Purji who was supporting us,
0: ale Radovi Hovorkovi, ktorý robil fotografie.
1: To Rado Hovorka who was making the pictures, photos.
0: Ktoré sme robili v Indii v čase, keď sa otváral Omashram.
1: This we were doing in Omashram when it during the opening.
0: Samozrejme mojej manželke Hansa Devi, ktorá bola modelom.
1: Also thanks to Hansa Devi, my wife.
0: A v neposlednej rade by som veľmi, veľmi chcel poďakovať z tohto miesta Milanovi Novákovi.
1: And thanks to Milan Novák,
0: ktorý stojí za tou celou technickou stránkou knihy.
1: Who is behind the technical part of the book.
0: A urobil nesmierne úžasnú prácu.
1: He did excellent job.
0: Bohužiaľ, je teraz o veľmi zlom zdravotnom, veľmi vážnom zdravotnom stave.
1: He is in a very serious health condition at the moment.
0: Tak som veľmi rád, že sme stihli tú knižku dotiahnuť do takéhoto konca.
1: So I'm very happy that we with his help we came to this stage of the book.
0: Takže síce som tam niekde napísaný, ale je to práca veľa, veľa ľudí.
1: So somewhere my name is mentioned as an author, but actually it's a teamwork.
0: Preto som vďačný všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli a vytvorili celú tú knižku.
1: So I'm grateful to everyone, each and everyone who contributed.
0: A na záver nejaká praktická vec. Knižky sme dneska doniesli, lebo včera sa to vytlačilo.
1: Yesterday it was printed out, so
2: he brought 100 copies with.
1: So we brought just 100 copies now.
0: Takže bude, kto budete mať záujem o ne, tak bude možnosť ich zakúpiť v office.
1: So who would be interested to have it, you can buy it in the office.
0: Čiže Vimala bude vedieť vám ich ponúknuť v priebehu priebehu celého pobytu v Strelkách.
1: So Vimala will be in charge to offer it to you during the remaining time of the Strelky seminar.
0: Cena toho výtisku je 10 euro.
1: The price of the book is 10 euros.
0: Takže kto budete mať záujem, pýtať sa v office.
1: Who is interested, ask in the office.
0: A ešte nech povie pár slov moja manželka.
1: And my wife.
3: Toto som nečakala.
1: I was not expecting this.
2: It was a beautiful photo shoot in Jordan. He was forcing me to do different positions.
1: Yeah. Avatar Purji napovídá. To bylo náročné focení tam v Jordanu. On mě pořád nutil v těch různých asanách.
3: Tak áno, to fotenie bolo náročné. Fotili sme to niekoľko hodín s Radom Hovorkom a Romanom.
1: Yes, the